Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: ikke tjene det.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen.

0: Ja, da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til søndagsbingoen på Radio Midtroms. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang i de 5 tallene innenfor samme spillefelt, trippel, 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekktall gir 200 kroner. Trippel på de 3 første trekkene tall gir 200 kroner. Superhjørne er de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill 100 kroner, to rekke i alle spill, nei, 100 en rekke alle spill 100 kroner, to rekke 200 kroner, tre rekke i første og andre og tredje er 300 kroner, tre rekke i spill fjerde og femte er 500 kroner, tredje rekke i spill 6 gir 3000 kroner. Ved flere vinnere på to og tre rekke deles premien minimum 100 kroner per vinner. Røver er tre rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremie 400 kroner. Minirøver tre rekke på trekk 51, 55, tilleggspremie 200. Superpott på 100 000 kroner er tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpotta er 35 000 kroner, tre rekke bingo lykketall. Trekk 49 og 50. Lykke på 10 000 kroner tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene er dagens dato ukenummer. Gevinst utbetales kun til spiller som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefon, nummer, kontonummer og premie du har på blokka. Og dagens dato er den 14. og ukenummer er 24. Da tror jeg vi skal være klar til å starte første omgang. Og første tallet er 23. 2, 3, og vi spiller om sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Syv, en. Tre, en. 83, 8, 3. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 63, 6, 3. 20, 2, 0. 75, 7, 5.
1: Det ringer, hør vem kan det være?
0: Hallo.
2: Hejsan. Det var sprang på 20. Sprang. På kontrollnummer 26714.
0: 26714.
2: Ja, my prince.
0: Oh my prince.
2: Ja. 20 32 63 68 83.
0: Ja, det var en god godt sprang.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Tack. Hej.
0: Hej. Da var vi ferdig med spranget og fortsatte med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 63, 20 og 75. Neste tall er 86. 8, 6. Trettiseks, tre, seks. Førtisyv, fire, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. 49, 4, 9. 69, 6, 9. 28, 2, 8.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hei.
0: Hei.
3: Jeg bare lurte på, var det 88, 28 eller 58?
0: Det var 88 jeg leste i sted.
3: Takk, takk.
0: Ha det. Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre... Unnskyld. De tre siste tallene var 49, 69... Og 28. Neste tall er 16. 1, 6. 9, hallo?
4: Det var en hjørne på tallet 16.
0: Skal vi se hjørne på 16. Kontrolltall.
4: 17, 43.
0: 17, 43. 43, skal vi se, 17.
4: Navnet er Heidi Seljern.
0: Skal vi se. Heidi Selv, ei. Nei, hva du sa?
4: Nei, Seljern.
0: Selv, ei. Ja.
4: Og tallene er 16, 36, 86 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne.
4: Ja.
0: Ja.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Hei.
0: Hei. Då fortsätter vi med trippel och ei rekka. Och de tre sista talen var 69, 28 och 16. Nästa tal är 48. 4, 8. 3. Enkel 3. 3. Hallå?
4: Hallå, det var bingo på 48.
0: Nu vi ser. Bingo på 48. Kontroll.
4: 36, 12.
0: 36, 12. Ska vi se.
4: Nina Fagre.
0: Nina.
4: 23, 36, 48, 69 och 83.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Tack, tack. Ha det.
0: Varsågod, ha det. Då var ei rekke sprang og hjørne gått, fortsetter vi med trippel og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 16, 48 og 3. Neste tall er 79. 7, 9. 65. 6, 5. 90, 9, 0.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Ja, jeg har trippel på 65.
0: Trippel på 65. Ja, kontrolltal.
5: 33036.
0: 33036. 36.
5: Ja.
0: 33 0 36.
5: Ja, navnet var Inger Helene Thomassen. Mm. 63, 65 og 69.
0: Ja, det var en god trippel.
5: Den er god, takk.
0: Ja, vær så god, hei. Da fortsetter vi på to rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 79, 65 og 90. Og neste tall er 85. 8, 5. Fem, fire.
1: Det ringer,
0: hør, hvem
1: kan det være?
3: Ja, trippelen er god.
0: Ja da, trippelen er god.
3: Ja,
0: så vi spiller kun om to rekke.
3: Ja, vet
0: ja, det, hei. Greit, hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og det siste tallet jeg leste var 54. Og neste tall er 59. 59. Tre, fire. En. Enkel. En. Tre, fem. Tredve. Tre, null. Førtifire. Fire. Førtiseks. Fire, seks. 53, 53, 74, 74, 84, 84. Femtifem. Trettiåtte. Førtifem. 61. 29. 29. 87. 87. 66. 66. 10. 1. 0.
1: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Jo, Eirak, er den god?
0: Det är en rekke är god. Vi spelar kun om två rekke.
5: Ja,
0: hej. Då fortsätter vi på två rekke. Och de två sista talen jag läste var 66 och 10. Nästa tal är 6. Enkel 6. 19, 1, 9. Trettini, tre, ni. To, enkel, to. Åttito, åtte, to.
1: Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
1: kan det være?
0: Den,
3: to.
0: Hallo?
2: Ja, det var bingo på nummer to.
0: Skal vi se. To rekker.
3: To.
0: Og to. Ja, kontrolltall.
2: 871.
0: 871.
2: Tove Dahl Johansen.
0: Ja, kontrolltall. 871. Skal vi se, Tove.
2: Ja.
0: Tove
2: Dahl
3: Johansen. Ja,
0: ja, du skal bare lese tall.
2: 2, 29, 44, 48, 53, 54, 68, 79, 83, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du er alene, så da blir det 200 kroner.
2: Ja, så bra. Tusen takk.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdig med andre rekke. Fortsetter på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 2 og 82. Neste tall er 13. 1, 3. 3. Og jeg ser at vi har begge lykketallene enda videre med oss. Og neste tall er 17. 1, 7. Sytti. Syv, null. Og der har vi passert 50 trekk. Neste tall er 89. 8, 9. Tjuefire. To, fire. 76, 7, 6. 51, 5, 1. 77, 7, 7.

0: Hva du sa?
1: Børre Fredheim.
0: Børre.
1: Ja.
0: Fredheim. Ja, da skal ja. Du bare lese
1: tallene. 1, 8, 17, 18, 20, 28, 31, 32, 46, 53, 59, 63, 70, 82, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du, han er alene, så da blir det 300 kroner.
1: Ja, takk ja. Skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med denne runden. Tar en liten pause og er kjapt tilbake.
2: Radio Mitro.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
4: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til andre runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet er 43. 4, 3. Åtte, syv. 8. Enkel 8. 54. 5, 4. 32. 3, 2. 38, 3, 8. 8.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Nei, det var visst ingen der, da fortsetter vi. Og de tre siste tallene var 54, 32 og 38. Neste tall er 59. 5, 9.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo? Nei, det var vist ingen der. Da fortsetter vi bare. Ja, hallo?
6: Hei, jeg har bingo på 59. Nei, jeg har sprang på 59.
0: Sprang på 59.
6: Ja.
0: Ja, kontrolltall?
6: 20-020. Ja. 20-020.
0: Det var hun. Edny. Hva du sa?
6: Nylund.
0: Ja.
6: 8, 43, 32, 59 og 87.
0: Ja, det var et godt sprang.
6: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
6: Ha det.
0: Da fortsetter vi med trippel og hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 32, 38 og 59. Neste tall er 65. 65. 90.

0: Null. Tolv. En, to. Femtitre. Fem, tre.
1: Det ringer,
0: hør, hvem
1: kan det være?
2: Hallo? Ja, god dag du, god dag. Bingo her.
0: Hva bingo?
2: 32,794.
0: 37,294, skal vi se, 37,294. Nei.
2: Er det? Eller nei, unnskyld, 32,793.
0: 32, vent litt. Der. Skal du sa 32?
2: 7,93.
0: 93.
2: Ja.
0: Ja, der fikk vi det rett.
2: Unnskyld?
0: Altså, der fikk vi det rett. Da skal du bare... Ja. Navnet ditt forresten.
2: Det er Gerda Fladvad. F-L-A-D-V-A-D.
0: Gerda. Ja. Da skal du bare lese tal.
2: Skal vi se, det er 8, 32... 43, 65, 90.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, det var det.
0: Ja, så får vi se hva de sier, de andre som ringer på tråden her.
2: Ja, men det er flott.
0: Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hallo? Nei. Da var nå ei rekke godt, skal vi se. Ja, hallo?
3: Ja, hallo?
0: Ja, hallo?
3: Ja, jeg har trippel på 53.
0: Trippel på 53?
3: 33105.
0: Skal vi se, 33510, var det det du sa?
3: Nei, 105.
0: Unnskyld,
3: 103105.
0: 33105.
3: Ja, og det var Inger Helene Thomassen.
0: Inger Helene. Ja.
3: 53, 54, 59.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Takk så.
0: Vær så god. Hei. Da var det... Da skal vi fortsette på... Torekke og Hjørne. Her ringer det mer. Ja, hallo?
4: Jeg skulle høre om det er godt mange tall, for vi har møstet noe tall her.
0: Katti, møstet du tall ifra?
4: Nei, jeg husker ikke nå. Vi har fått 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tall har vi fått inn.
0: Ja, det er helt riktig.
4: Er det rett det?
0: Ja da. Det er, ja. Det er godt 11 trekk.
4: Ja. Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ha det.
0: Ha det. Da skal vi fortsette på Hjørne og Torekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 90, 12 og 53. Neste tall er 51. 51. Seks, ni. Tjue, en. To, en. Tredve. Tre, null. 14, 1, 4.

0: hun kan det være.
1: Hallo?
2: Det var Jørne på 14, på 32 9 17.
1: Skal vi se, 32 9 17.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Ja, så var det Hildegunn, var det det du sa?
2: Ja.
1: Ja.
2: 12, 14, 87 og 90.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
2: takk for det.
1: Ja.
2: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med de små premiene. Fortsetter vi på to rekke. Og de siste tre tallene var 21, 30 og 14. Da fortsetter vi på to rekke, og neste tall er 37. 3, 7. Og de tre. 8, 3. Fyrtiosyv. Fyra, syv. Fyrtionio. Fyra, ni. Sextio. Sex, noll. 18, 1, 8, 2, enkel 2, 68, 6, 8, 44, 4, 4, 36, 3, 6, 3, enkel 3. 81, 8, 1. 6, enkel 6. 24, 2, 4. 66, 6, 6. 52, 5, 2. 1, enkel 1. 88, 8, 8. 70, 7, 0. 35, 3, 5. 45, 4, 5. 25, 2, 5. 22, 2, 2. 11, 1, 1. 5. Enkel 5.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hei, hallo.
2: Ja, det var bingo på 11.
1: Bingo på 11.
2: 887. Tove Dahl Johansen.
1: 887. Ja, skal vi se, Tove.
2: Dahl Johansen.
1: Dahl Johansen. Ja, skal du bare lese talen?
2: 3, 11, 36, 38, 43, 45, 53, 54, 83, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som du er alene, altså.
2: Ja, flott.
1: Ja.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Da skal vi fortsette på full bonge. Og de tre siste tallene leste, det var 22, 11 og 5. Og neste tall er 89. 8, 9. Ni. Enkel ni. Fem, seks. Fem, null. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 79, 7, 9. 80, 8, 0.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Hallo, er bingo på 79?
1: Bingo på 79. Ja. Kontrolltall?
3: 69, 45.
1: Ja, og navnet var?
3: Victor Johansen.
1: Victor Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
3: Ja, det er 5, 8, 12, 25, 36, 38, 43, 49, 53, 56, 60, 62, 79, 81 og 88.
1: Ja, det var en god... Det var en god bingo.
3: Mm.
1: Da tror jeg du har fått med en sånn liten... Minirøver.
3: Ja vel, ja, flott. Ja.
1: Mm. Så gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei. Ja,
1: hei. Da har vi kommet til den lille pausen, så er vi straks tilbake.
4: Radio Mitro.
5: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King.
4: For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
7: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake og klar med tredje omgang. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Og første tallet 79. 79. Tretten. En, tre. Femtisyv. Fem, syv. Åttisyv. Åtte, syv. Hallo?
8: Hei.
1: Hei.
8: Så hadde noen tall fremfor 13?
1: 79.
8: 79, ja, for det ramlet ut her.
1: Åh. Ja, nei, 79 og 13 og 57 og 87 har jeg lest.
8: Det har du.
1: Ja.
8: Nei.
1: Greit, ha det. Du ser, 87 var det siste jeg leste. Neste tall 47. 4, 7. Fyrtien. Fire, en. Tjuetre. To, tre. Sekstito. Seks, to.
0: Det ringer. Hør,
1: hvem
0: kan det
1: være? Ja, hallo? Hallo? Nei, det var visst ingen der. Da fortsetter vi. Hallo?
8: Det var sprang på 62.
1: Sprang på 62. Ja, kontrolltall.
8: 16.00,
1: og tallene 23, 87,
8: 47, 57 og 62. 16.00. 00.
1: Ja, og navnet var? Sissel Rasmo. Sissel Rasmo. Ja.
8: Åsmo.
1: Åsmo. Ja, ja, stemmer det. Åsmo. Ja.
8: Takk skal du ha.
1: Vær så god, ha det. Da var sprungen av gårde, og de tre siste tallene restet, det var 41, 23 og 62. Og vi fortsetter med trippel, hjørne og eirekka. Neste tall 72, 7, 2. 88. 8, 8. 60. 6, 0. 70. 7, 0.

0: Ja, hallo?
1: Es ska ju fan inte gå an.
0: Kan dere skru ned litt på radioen?
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Det hjørnet på tre.
0: Hjørnet på tre. Ja, vi ser. Ja. Kontrolltall.
1: Det 13805. William Hansen.
0: 135. 13505.
1: Tallene 3,
0: 13. Nei, vent, hva du sa? Hva du sa kontrolltallet var?
1: 13805.
0: Åja, 8. Skal vi se. 13805. Ja, der var det.
1: Tallene 3, 13, 62, 87.
0: Ja, og navnet var?
1: Lillian Anfinsen.
0: Lillian Anfinsen. Det var helt greit, Jørne. Vær så god.
1: Ha det,
0: ha det. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 70 og 3. Neste tall 84. 8, 4. Åtte, ni. Førtito. Tjueto. 69. 30. 3-0. 16. 1-6. 14, 1, 4. 10, 1, 0.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
3: Hallo, jeg hadde en rekke på 14.
0: Unnskyld. Jeg rekker på 14, og kontroll...
3: 16.34.
0: Ja, og navnet var?
3: Unni Nordgård.
0: Unni Nordgård. Ja, da skal du bare lese tal.
3: 14, 42, 57, 60 og 72.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja.
0: Ja, gratulerer.
3: Takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Da var vi ferdige med ei rekke, fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 16, 14 og 10. Neste tall 31. 3, 1. 80. 8, 0. 32, 3, 2, 38, 3, 8, 74, 7, 4, 2, enkel, 2, 61. 61. Fem, fire. Åtte. Enkel, åtte. Fem. Enkel, fem. Tjue seks. To, seks. Femtifem. Fem, fem. En. Enkel, en. Syttifem. Syv, fem. Nitten. En, ni.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
3: Ja, jeg har bingo på... Nei, ti. Nei, en.
0: Og en.
3: 33187.
0: Hva sa? 33187. 33187. Ja.
3: Og det var Inger Helene Thomassen.
0: Hva du sa?
3: Inger Helene Thomassen.
0: Ja. Inger Helene Thomassen. Ja, da skal du bare lese talen.
3: Ja, 1, 10, 16, 23, 26, 30, 38, 55, 47, 84.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Takk skal
0: du
3: ha.
0: Ser ut som du er alene, altså.
3: Ja,
0: ja.
3: Greit.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 1, 75 og 19. Neste tall er 82. 8, 2. Femtioåtta. Fem, åtta. Syttioåtta. Syv, åtta. Syttien. Syv, en. 48, 4, 8. 34, 3, 4. 4. Og jeg ser vi har ett lykketall med oss. 59, 5, 9. 52. 5, 2. 50. 5, 0. 27. 2, 7. 81, 8, 1. 4, enkel, 4. 85. 85. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 29. 29. Trettiofem. Tre, fem. Trettiotre. Tre, tre. Fyrtiotre. Fyra, tre. 49, 4, 9. 7, enkel 7. 21, 2, 1. 45, 4, 5. 36, 3, 6. 44, 4, 4.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Hej du, jag har bingo på 36.
0: På 36, ska vi se. Där, och kontrolltalet?
4: 3, 2, 9, 4, 7.
0: 3, 2, 4, 9, 7.
4: Nej, 9, 4, 7.
0: 9, 4, 7, ska vi se.
4: Ja.
0: 9, 4, 7, ska vi se. 3, 2, 9, 4, 7. Ja. Og navnet er?
4: Thomas Kristiansen.
0: Thomas Kristiansen. Ja, skal du bare lese tal.
4: 3, 4, 14, 16, 23, 27, 34, 36, 41, 48, 55, 57, 61, 72, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Du ser ut som du er alene, så da blir det 300 kroner.
4: Takk for det.
0: Vær så god.
4: Jo, hei.
0: Hei. Då är vi kommen till kaffepause. Så är vi tillbaka med fjärde omgång.
5: Radio Mitro.
6: Nu får du också köpa Radio Bingo blocket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg och du kan också få Radio Bingo blocket på Coop Extra i Överbygd. Så vær med oss og spiller Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
7: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
5: Radio Mitro.
0: Nei. Må se. Nei, jeg har ikke lest opp 63.
8: Den god.
0: Ja, ja. Hei.

0: Hallå? Du har ikke jeg vet ikke om du har mikrofon på radioen. Det kommer ingen.
1: Hallå?
0: Nå kommer det.
2: Er du startet med radioen med bingoen? Ja, hører du?
1: Er du startet med
2: radioen? Ja, las opp de tre første tallene. Flott. Nei.

0: Du, vi hører ikke din stemme. Vi hører bare alle de andre som ringer inn. Ja, nei, vi har ikke fått noen tall, og vi hører ikke din stemme.
1: Ja, nå har jeg har ordnet det nå.
0: Ok, greit.
1: Ja, greit. Da hører vi hverandre. Og de tre første tallene jeg leste, det var 59, 88 og 35. Så da håper jeg at alle har fått med seg de tre første tallene. Da prøver vi å fortsette. Neste tall er 67. 67. Ja, hallo?
2: 67. Hallo, du måtte ta de tallene du har lest. Og ta ja. Den ikke så fortløpende, så du ikke får notert dem.
1: Ja, det er greit.
2: Ta den ikke så fortløpende.
1: De fire første tallene jeg leste var 59. 88. 35. Og 67. Da håper jeg at alle har fått med seg tallene, og så fortsetter vi. Neste tall er 74. 74. Trettitre. Tre, tre. Syttito. Syv, to. Ja, hallo?
3: Ja, hallo?
4: To.
3: Syv, to.
4: Hallo?
1: Ja, hallo?
3: Ja, hallo?
4: Sprang på 26, 7, 16.
1: 26, 16.
4: Ja. Nei, 26, 7, 16.
1: 7, 16.
4: Ja.
1: 26, 7, 16. Ja, og hva du hadde sprang på?
4: Tallet 33, og tallene er videre 33, 35... 59, 67, 74.
1: Ja, det var et godt sprang. Og navnet var?
4: Jane Sætre.
1: Jane Sætre. Ja.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 74. 33 og 72. Neste tall er 89. 8, 9. 83. 8, 3. 66. 6, 6. 80. 8, 0. 36. 3, 6.
5: 80,
1: kontrolltall.
5: 3609, Nancy Johansen.
1: 7609.
5: Ja.
1: Hva du sa, 7609?
5: 3609.
1: Oi, unnskyld. 3609. Ska vi se. 3609. Mm. Ja, där. Och namnet, vad sa du?
5: Nancy Johansson.
1: Nancy Johansson. Mm. Ja, ska du bara läsa ett tal?
5: 89, 80 och 88.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar. Ja.
5: Tack, tack. Hej.
1: Hej. Då fortsätter vi med Jörna och Eirakka. Och de tre sista talen jag läste, det var 66, 80 och 36. Nästa tal är 85. 8, 5. Tjugotvå, två, två. Åttiosex, åtta, sex. Femtiosex, fem, sex. 17, 1, 7. 53, 5, 3. 44, 4, 4. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 18, 1, 8.
6: Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Det var Jörne på 88.
7: 82.
0: 82, men inte.
1: 82, ja. Kontrolltal. Ja,
0: 1742.
1: 1742.
0: Ja.
1: Och det var, namnet var?
0: Lena Abrahamsen.
1: Lena Abrahamsen.
0: Och tallen är 17, 35, 82, 89.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
0: Ja.
1: Ja, gratulerar.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Ja, hallå?
8: Jag har bingo på 18.
1: Du har bingo på 18. Ja, kontrolltal.
8: 16, 17. Sonja Fredriksson.
1: 16, 17. Ska vi se.
8: Ja.
1: 16, 17.
8: 18, 36, 66, 72, 86.
1: Ja, det var en god bingo.
8: Tack ska du ha.
1: Hva du sa det var? Namnet var?
8: Sonja Fredriksen.
1: Sonja. Sonja.
8: Ja.
1: Ja. Den är grej.
8: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hei. Då var vi färdiga med Eirakka. Ska fortsätta på Torakka. Och de tre första talen, de tre sista talen jag läste var 45, 82 och 18. Nästa tal är 60. 60. 9. Enkel 9. 69, 69, 71, 71, 14, 1, 4. 65, 65, 10 1 0. En enkel en. Femtifire. Syv fem. 76, 7, 6. 3, enkel 3. 4, enkel 4. 7, enkel 7.
7: 7
1: Hør, hvem
0: kan det være? Hallo? Ja, dotte ut stemmen igjen. Jeg hører ikke, jeg har ikke hørt tall etter 10.
1: Etter 10? Nei, alt er noe som det skal være, men de tallene etter 1, det 54.
0: Nei, etter 10?
1: Etter 10.
0: Det jeg har ikke hørt tall i hele tatt på nett her.
1: Nei, alt er noe skal nå være i orden, men de tallene etter 10, det 1 og 54.
0: Ja, jeg hører fremdeles ikke på radioen her, også, eller på nettet her.
1: Åja, nei, da vet jeg ikke, for alt er noe i orden her.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det greit. Ja. Hei nå.
1: Hei. Hallo?
9: Hei, Jørn, var det godt?
1: Nei? Ja, Jørn er god. Vi spiller kun om to rekker.
9: Ok, den er grei. Hei.
1: Yep, hei. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 3, 4 og 7. Neste tall er 32. 3, 2. Fem, en. 40, 4, 0.

0: 64 og 85.
1: Ja, det var en god bingo. Ja, det ser ut som du var alene, så gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på tre-rekken. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 51, 40 og 64. Og neste tall er 77. 77. Fire, åtte. Seks, tre. Og jeg ser vi har ett lykketall enda med oss. 43. 4, 3. Tjueni. 2, 9. 42. 4, 2. 39. 3, 9. 81. 8, 1. 57. 5, 7. 25. 2, 5. 50 er trekket. Neste tall. 50. 5, 0. 49. 4, 9. 11. 1, 1. 38. 3, 8. 6. Enkel 6.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Ja, hei, jeg hadde bingo på 38.
1: Bingo på 38, og kontrolltall?
0: 33023.
1: 33203.
0: 023.
1: Og ja, 0. 33. 0. 3. 33. 3. 0, 2, 3. Ja. Og navnet var?
0: Eva Kristiansen.
1: Eva Kristiansen. Ja, du skal bare lese tall.
0: 9, 11, 14, 22, 29, 38, 40, 43, 50, 57, 65, 66, 74, 85, 89.
1: Ja, det var en god bingo.
0: Kjempefint, tusen hjertelig.
1: Ja, vær så god.
0: Jeg tar dem.
1: Ha det. Da ser det ikke ut som at det er flere. Så da fikk du 500 kroner. Så skal vi ta en liten pause, så er vi straks tilbake.
3: Radio Midtroms.
4: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Radio Mitro.
2: Ja, da var vi klar til femte omgang med sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Og første tallet 10. 1-0. Femtifire. Tjuetre. 2-3. 11-1-1. 31-3-1. 59-5-9.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Jeg sprang på 23. Jeg husker det. 31,
2: ja. Da vil vi se, kontrollnummer
4: 33462.
2: 33462. 33462. Ja.
4: Raimond Ringvei.
2: Ja.
4: Du bare leser 23, 31, 42, 54.
2: Ja, det var et godt sprang. Blir det 100 kroner. Gratulerer.
4: Ja, takk.
2: Ha det. Da fortsetter vi på trippel og hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 11, 31 og 59. Neste tall er 85. 8, 5.
3: Det ringer, hvem kan det være?
2: Hallo?
5: Hei. Jeg ser ramlet ut her. Har du noen mulighet å lese opp alle tallene i full fart som jeg går?
2: Hei. Ja. Det er 10.
5: Hva du sa?
2: 10.
5: 10?
2: 42.
5: 42?
2: Ja, 42.
5: 42?
2: 54?
5: Ja.
2: 23?
5: Ja.
2: 11.
5: Ja.
2: 31.
5: Ja.
2: 59.
5: Ja.
2: Og 85.
5: 85. Takk skal du ha.
2: Vær så god. Da fortsetter vi med trippel og gjør noe ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 31, 59 og 85. Neste tall er 6. Enkel 6. Seks, to. 1. Enkel 1. 77. 7-7. 53. 5-3. 9. Enkel 9.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
6: Ja, trippel på 53.
2: Nå vil vi se, trippel på 53, og kontrolltall?
6: 3-3.
2: Ja.
6: 1-0-5.
2: 1-0-5. Det 3-3-1-0-5. Ja, og navnet var?
6: Thomas Kristiansen.
2: Thomas Kristiansen. Ja, du skal bare lese tall.
6: 53, 54 og 59.
2: Ja, den var helt korrekt. Gratulerer.
6: Tusen takk.
2: Ja.
6: Ha det.
2: Ha det. Da fortsetter vi med Jørne og Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 77, 53 og 9. Neste tall er 34. 3, 4. Og 81. 8, 1. En, åtta. Åttiotre. Åtta, tre. Tjugosyv. Två, syv. Syttifire, syv, fire. Trettifem, tre, fem.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
4: Bingo på 74.
2: Vi ser bingo på 74, kontrolltall.
4: 3-3-4-5-0.
2: 3-3-4-5-0. Skal vi se. 3-3-4-5-0. Ja, navnet var?
4: Raimond Ringvei.
2: Raimond Ringvei. Ja, du skal bare lese.
4: 9-11-27-62-74.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk.
2: Ja, henne. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 27, 74 og 35. Neste tall er 79. 7, 9. 72, 7, 2, 43, 4, 3,
3: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
7: Hva gjør det godt?
2: Nei.
7: Nei, 3, 3, 3, 7, 8.
2: 3, 3, 7,
7: Nei, 3, 3, 3, 7, 8.
2: 3, 3, 3.
8: Nei,
2: 3, 3, 3,
8: 7,
7: 8. Nei, vet du, der jeg feil. Beklager.
2: Ja, nei, men den grei.
7: Jo, hei.
2: Hei. Da fortsetter vi med Jørne og Torekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 79, 72, skal vi se, jeg ringer det, skal vi se. Hallo? Hallo?
9: Hallo, ja, vi har hjørne.
2: Du har et hjørne.
9: Ja.
2: Ja. På tallet?
9: På tallet, det siste. Ja. Ja.
2: Hva du sa, det siste?
9: Jeg husker ikke siste tallet, men...
2: Siste tallet var 43.
9: Ja, da er det hjørne på 43.
2: Ja, ska vi se. Hva er kontrolltallet?
9: Kontrolltallet 33037.
2: 33037.
9: Det är 33037.
2: Ja. 330. Ska vi se, vänta nu här. 33037. Ja. Nej. Nej, men då fortsätter vi. Ja, hallå?
9: Jag har datt ut.
2: Ja, du datt ut. Vad var kontrolltallet igen? Säg en gång till.
9: Kontrollnummer 33037.
2: 33037. Ska vi se. Nej, ska vi se. 33. Du sa 33. Är du
9: ja,
2: där?
9: 33037 är kontrollnumret. Ja.
2: Nej, jag får det inte att stämma. Ska vi se. 33. Vi tar det först, ja. Två första. Och så var det?
9: 037.
2: 037. Ja, där fick vi det till. Och namnet var?
9: Kjartan Haugsdala.
2: Ska vi se. Det ser ut som att du fick det på 43, ja.
9: Ja.
2: 43. Och vad du sa namnet var igen?
9: Kjartan Haugsdala.
2: Ja. Ja. Men det var ett gott hjörne.
9: Ja,
2: varsågod. Då fortsätter vi. Och de tre sista talen jag läste var 79, 72 och 43. Då fortsätter vi på to räcka. 52. 52. Enkel 8. 58. 5, 8. 36. 3, 6. 69. 69. 89. 89. 75. 75. 37. 37. 47. 47. 84. 84. 22. 22. 78. 78. 71. 71. 25. 25. 86. 8, 6. Sextifire. Førtiseks. Fire, seks. Tjue. To, null. 29, 2, 9. 32, 3, 2. 39, 3, 9.
3: Det ringer. Hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Det var bingo på tallet 32.
2: Bingo på 32. Ja, kontrolltall.
4: 1652.
2: Ja.
4: Karina Brynlund.
2: 1652. Ja, Karina.
4: 9, 25, 32, 36, 43, 47, 52, 58, 75 og 85.
2: Ja. Det var en god to-rekker.
4: Ja,
2: takk skal du ha. Det ser ut som du er alene, så gratulerer.
4: Ja, ja, takk skal du ha.
2: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på tre-rekke. Og foreløpig så ser det ut som at vi har begge lykketallene med oss. Så da fortsetter vi bare, og ditt de tre siste tallene jeg leste, det var 29, 32 og 39. Neste tall er 12. 1, 2. 16. 1, 6. 87. 8, 7. 19, 1, 9. 65, 6, 5. 50. trekket. Neste tall. 40. 4, 0. 26. 2, 6. 14. 1, 4. 56, 5, 6, 66, 6, 6, 28, 2, 8. 57, 5, 7, 70, 7, 0, 67, 6, 7, 90, 9, 0.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
7: Bingo på 67.
2: Bingo på 67. Ja, kontrolltall.
7: 3, 3, 3, 7, 8.
2: 7, 8. 1, 2, 3. 7, 8. Ja, og navnet var?
7: Marianne Mikkelsen.
2: Marianne. Ja, skal du bare lese tall?
7: 8, 9, 10, 11, 20, 36, 46, 54, 56, 65, 67, 72, 78, 83 og 87.
2: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som det er stilt, så da er du alene med 500 kroner.
7: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
7: Jo, hei.
2: Ja, hei. Da skal vi ha en liten pause, så er vi straks tilbake til siste omgang.
1: Radio Midt-Troms.
0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
8: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Radio Mitro.
2: Ja, da var vi klar til siste og sjette spill med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet er 88. 8, 8. En. Enkel, en. Åttiseks. Åtte, seks. Nitten. En, ni. Femtitre. Fem, tre. 59. 59. 69. 69. 66. 66. 32. 3, 2.
3: 3, 2. Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
10: Ja, hei, da sprang på 66.
2: Sprang på 66, ja, kontrolltall.
10: 3, 3, 2, 4, 7.
2: 3, 3, 2, 4, 7. 3, 3, 2, 4, 7.
10: Annette Dørplass.
2: Annette
10: Dørplass.
2: Dørplass. Ja, da skal du bare lese tall.
10: 1, 19, 59, 66 og 88.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
10: Takk, takk.
2: Ja, hei.
10: Hei.
2: Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 69, 66 og 32. Neste tall er 51. 51. 36. 36. 57. 5, 7. Femtito. Fem, to.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja, hallo?
4: Ja, jeg har trippel på 57.
2: Skal vi se, trippel på 57. Kontrolltall.
4: Ja. Det 33, 3, 6, 8.
2: 1, 2, 3, 6, 8.
4: Og Wenche Sivertsen.
2: Wenche Sivertsen. Ja.
4: 51, 57 og 59.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
4: Ja, takk.
2: Hei. Ja, hei. Da har vi hjørne og en rekke vi skal spille om. Og de tre siste tallene var 36, 57 og 52. Neste tall er 33. 33. Sekstitre. Seks, tre. Tjuesyv. To, syv. Femtiåtte. Fem, åtte. 39, 3, 9, 7, enkel 7, 40, 4, 0, 75, 7, 5, 61, 6, 1, 67, 6, 7, 68, 6, 8, 28, 2, 8,
3: 8. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
4: Bingo på 68.
2: Det vil se, bingo på 68, kontrolltall.
4: 3, 3. 0, 3, 3.
2: 0, 3, 3. 1, 2. 0, 3, 3. Ja, og navnet var?
4: Jørgen Forsberg.
2: Forsberg. Ja, skal bare lese tall.
4: 27, 40, 59, 68, 86.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du
2: ha. Hei. Hei. Da fortsetter vi med hjørne og to rekke. Unnskyld. Og de tre siste tallene var 67, 68 og 28. Og neste tall er 26. 2, 6. 9. Enkel, 9. 79. 7, 9.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Ja.
5: Jeg har
2: hjørne på 9. Hjørne på 9. Kontrolltall.
4: Skal vi se. 33.
2: Ja.
4: 1, 4, 3.
2: 1, 4, 3. 143. Ja, navnet var?
4: Ann-Britt Mikkelsen.
2: Ann-Britt
4: Mikkelsen.
2: Det var Mikkelsen, ikke Mika. Ja, skal bare lese tall. Ja.
4: 9-27-75-88.
2: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja.
4: Ha
2: det. Ha det. Da var vi ferdig med alle de små premiene. Men vi fortsetter på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 26, 9 og 79. Neste tall er 23. 2, 3. Tjue, to, null, trettien, tre, en, seksten, en, seks. Tjueen, to, en. 49, 4, 9. 10, 1, 0. 89, 8, 9. 81, 8, 1.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ni, hallo?
4: Bingo på 89.
2: Skal vi se. Bingo på 89. Ja, kontrolltall.
4: 33, 2, 96.
2: 33, 2, 96. Skal vi se. 33, 2, 96. Ja, og navnet var...
4: Irene Bævre.
2: Ja, skal bare lese tal.
4: 9, 10, 21, 36, 40, 58, 66, 69, 75 og 89.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei nå.
2: Hei. Da... Og vi ferdig med den rekka, fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 89 og 81. Og neste tall er 62. 6, 2. 15, 1, 5. 84, 8, 4. 90, 9, 0. 55, 5, 5. 11, 1, 1. 44, 4, 4. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 77. 7, 7. Fyra. Enkel. Fyra. Två. Enkel. Två. Åttiofem. Åtta. Fem. Och där har vi passerat 50:e tracken. Nästa tal är 8. Enkel 8. 13. 1, 3. 2. Och jag ser vi har bägge lyckotalen med oss än jag. Nästa tal, 83. 8, 3. 41. 4, 1. 64. 6, 4. 17, 1, 7. 65, 6, 5. 14, 1, 4. 29, 2, 9, 37, 3, 7, 18, 1, 8, 5. Enkel 5. 87. 8, 7. 6. Enkel 6. 48, 4, 8. 24, 2, 4. 78, 7, 8. 76, 7, 6. 22, 2, 2. 34, 3, 4. 47, 4, 7. 70, 7, 0. 60, 6, 0. 38, 3, 8. 50. 5, 0. Fyrtiofem. Fyra, fem. Fyrtiotvå. Fyra, två. Femtiofyra. Fem, fyra. 35 3 5

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.